0: na ki fkala hi pime ni we ka fkai loa tu tau ka holanga ku mahomo atu hana mitaki kai ki ku mana tu akoi ku holia mai na kai mi tu ge da mata fkatu fono ke lata mai tu puhala fka pulo atalam mai ki akoi ke tai ku taki ke Pacific Media Network ui mai ke na kai volusel fitu ono tolu tolu faua ku email mai ke complaint@pmn.co.nz ku ke matu taki fka hako ke kau taha Broadcast Standards Authority ke no mela telefoni na kai volusel tolu ono ono hiva hiva ono ku ki finatu ke ku benga hila www.bsa.govt.nz fka kau pa mai hawa ku taki ua furu anga hua mai hea hone lona ye koe fka holanga ki lungai pulangi.
1: You're now listening to PMN Niue.